orang sholat dan bagi saudara-saudara umat kalau sholat yang melaksanakan sholat jumat salam jangan sholat